0: Mówię, popadi jednoč moj trbuh.
1: No, u ptitje da su prazniki i da si čuda sladoleda pofergunaš. Ovde čutim kuglicu jagodovoga sladoleda, ovde malo vanilije.
0: O Bože, ja tužnica!
1: Hej, lipo potio ti malo puze, sad ne moraš biti tužna zbog tvoje figure. Dost je da smo mi odraštjene žene sve neg nesritnje i se mučimo s dijeti da pašemo va bikini.
0: Papala pap, meni je ta bikini fućku biršl. Meni boj seg melona rastje u terbuhu.
1: Ušl, kako dojdeš sad na tu ideju?
0: To je rekao Joško, da će mi melona zrasti va terbuhi.
1: Ušl, ta tve tovaruš ti je šturicu zasadio u uho.
0: Iva uhi mi će rastije!
1: To se nek tako veli. Ti mali strašljivi bauko, za istinu svaku šturicu vjeruješ ča ti dopovida. Kako bi ti mogla melona zrast u trbuhu?
0: Silvija, ja sam toliko melone pojila, a to znači i milion i bilion tih černih koščic. A iz tih će mi melona zrasti. Ja jur čutim kako rastije.
1: No super, si ju barem ne pravam kupit.

0: Hej, totalno super veselo je opet jednoč bilo na Kuga for Kids.
1: Pak ne samo to, dica su i toliko iz Ilovače napravila. Mija će nam velek uvaditi kako se načini riba.
2: Parla dum.
3: Ti moraš tako kodi jedan topfen jednočno mojet, onda pikicu načinit, pak tako do konca zrizat, onda skupa zapikat, onda meru gori da zgledat tako kodi mali pladanj, onda moraš dva kugice načinit, jednu veliku, pak jednu malu, pak gori zapikat, pak onda moraš oš jedan muster načinit.

0: Silvija, je to za istinu istina s tom melonom da mi ta ne more zrasti u trbuhu? Meni je naime totalno čudno. Ja ča čutim.
1: To je za istinu istina. A istina je i to da su te koščice od melone ili lubenice zapravo jako zdrave.
0: Za istinu?
1: Da, a to je još i dobro ako ih čuda pojimo.
0: Ne.
1: Da, poslušaj mali svit.
2: Mali svit.
3: U ljetnim mjeseci je pravi užitak zagristi u vodenu lubenicu. Pri tom bludi samo jedno na ime male črne ili bijele koštice. Neki od vas je jednostavno požrknu, drugi je spljunu, a treti je vansberu i hitu. Zapravo bi bilo jako zdravo ako bi se koštice pogrizli i pojili, ar sadržavaju jako čuda hranjivih stvari. Ali zato je potrebno da se koštice osušu. Da to friže funkcionira je moreš jednostavno staviti u vruću redlju i je nekoliko minut peći. Raču se slično kod koštice od sunčanih rož. Jist je moreš u salati ili je jednostavno prazne grickati. Ali zač su ove koštice tako zdrave? Jur samo 15 gramov koštic sadržava 10 gramov proteinov i tim jako čuda bjelančevine. Proteini su potrebni našemu tijelu za produkciju novih celov i da se popravu pokvarene cele. Zvana toga sadržavaju magnezija ki čuva naše mišiće i kosti, kot i čuda vitamin B-a. A da, koštice od lubenice su isto tako kot črljeno i slasno voće jako zdravo jilo u vrući i sunčani dani.